Ag ma gwrdd dydw oed ma ddwg gom. Sa'n gwneud bym byd togi ag ysdyd da o'n wach. Nes da bom sti sa'n gwneud bym byd ag yn o'n datsa si bich. O da ni eisiau gwneud si bich dan o'n swan y pi a gwrs eisiau sgwrdd ma zan o'n gwrdd. Dan ha o'n ddeithi ag yn o'n dybiosi ag o'n bwysh cyd geisio'n gyda'r. A'n dwi'n cwag nod o'n o'n o'n dwi ma gwrdd eich dan o'n. Ac o'n eisiau siarad gen bag beisio siarad gan byd ag nod. Ac o'n dweud, that's it complex. That's a, nio, the bag siarad a chi wedi rhywbeth ap dwi bydd yna. Gen bag yn gi go, a bwg seita gsid, jyn dw hwds yma, jyn sgwyd yma, so gen bag yn bag o dan o eit eich. Rita gen bag Leon, da ti gwym dot o, jyn yna o bag beisio siarad, ni siarad nisht, nisht, nisht, bag, bag. Cael ei ddatsau eich o swan pi asgau gwn yn yno bu hym mydat eto jis gosodd. Gwyd jan stwyog, cael ei ddatsau Community Health and Fitness Center Bike Stodd at Sibir, bu hym ne at Sibir. Cael ei ddatsau o jibwg mw, a gwn jw ji had jan stwyog omwy. Gwyd jib ji asdw na shtag na wada ji siatnig no nish nw naw siab eto jis gosodd a jawai ab mag no dwan da jashtib eich Cree Trappers Association. Cael ei ddatsau ji usgoj am amw bich, cael na bawj. Nish nw naw siab eto jis gosodd a bach jashtw na shtag. Cael ei go gea a jib hit sgwyd mazan nw gael hi yw i mwn. Ago nish nw naw siab bihim nish nw na naw siab eto jis gosodd a gwda geish hashtag no ji gea. Cymru gwni si yw mi wb mad siwn a gwnnw ji ban bita drwy dat y goio eich oed y bwgmo. A gwnnw ji isgol ji ban bito ag nhw a yw gen isno baig stawr sio bod ji isgol si ti a bi hem nes ddwm dyn o yn baig. Wyd Marion Chizo at sss.gouv.qc.ca a gwnnw ji msyn hwg o hwy bita sy'n hwsio ga. Hwyd awi hi data ta sibi chaw gwn jad sibi teg nos got bai gadw sdaw gyda bim biw ma ma ti na nod aw goho jad dibsgig ta sibi o ji o CSRA ha gwn jabin bitaj pool tournament nishno nisho bi hem nishno nisho bat o jisgo si cha dwi that's a auditorium isgo ji gen aba gyda ma dwo cha nisho ma datum no bai gyda pwso oan gen nishno naw shab gen nishno nisho nisho nisho bat o jisgo si da gwa jenim na nod Nishno Bike Shop, but the discussion that magic G beat us and who's not. Anne-Marie Snowboy, how good, Jajim Huck. Yeah, but GCSRA, how you can candle magic, but you know, come each. Uncle Cracker, how you get Nishno and an shop, but the discussion each. They that's a Job's Mirror Garden. I'm going to jump Pamagod into overdrive, Gemak CB. By God, I'm going to get Nishno, get it stuck on bike and ticket. Gemak and that the bike, Nad ydy pwysig ag ar stwg yn neud ar dybeg am ddadwm dyn nhw gyma gynnu am dyn nhw ati ag rydw i ddod Ac nwch y tes i bu'n am dyn nhw ni eich o bod yn os y tai yw gyda nwch. Nyna gwyso gan gyda bym bych dag yn nhw o gol. Mae gwyso eit na nwch. Gyda mae gaji mynwad mae'n hawg yn nawd zymac yn gaji ysma dwi. Hawg yn jadwyd yn nhw rhwng naw eich sy'n bydd am. Ie da jai ddwta gwyag yn nhw, cia mae gona di efallstag zagon hym mi tiag. Mae dat i siwi jag jadw dig nhw'r fireworks. Yn dar sia siwch gona di datsa. Cia mae gydwg yn god. A ni mynd anwys ni siosio ni ta jai dyb nosau joan jai. A gwy nwch i siwp yn byd teg nod. Cia mae gwych i EUSG College, cia mae gwych Science and Technology. A yw gwych siosio sgwyd mazaj ni a STEM gwych dar. Ni a yw dwstaw gyda bym byw. Ago bai gyda ti sgosodd a wisio ag o biswm. Bi hym hynny sydd ti sgosodd a hargys gyda'n biswm. Ydw i'n adwyd seith yma gair info at eusgcollege.ca. Ac da jyd eisiau sy'n hyd ddeiag. Cia mae gwrdd a hyd eto asgeigyn eto go gaji casog. Bambi jyma gwrdd a gwrdd a gwrdd a gwrdd a gwrdd a Do ji sgosa ji ji bi ta gynnu ja a nish nu nena naw shab ji shgaw gyda bim bio. A gwrdd jw si tso ji a pash tu mog nosh ni shab i hym nish nu mdun o nia ing shab eit dibna se cha ygan ia cha Jameson Hamwaj Daryl S. Hester hwi gos samdo a zagoyo dhester@hotmail.com Gyo ji local anu general assembly mi jadwyd gynnu josgai gynnu nish nu nia ing shab i hym nish nu nisho shab eit do ji sgosa da. Gyo ma gwrdd ji eich Was gegen ein Schuh Cheo Jamamovic Gemago go go H. G. H.
mi u mazzi ngent kuina bisi na shna negit tiger no jagon jab bita jinga ga wa optum mi wa nuich wa optum mi wa uj egne ga mi ont kuina ke chat skod ma ko ya ka dan harji shi ye bit stag a kodash shdu stag de bim bio Emily Hester ha ga jajim dotto ke mak Hugo Hester Kia ora, Jiwi Chiwa on Center. Hagun jats kod mazaj at tsagas na noi cha. Hagun jats kod mazaj edit B wishki chan. Hanish no ne shabat to jis kasi cha. Nekodash shab to bij a bihim nena nao hat ap to bij. Kia mago jan shtui na no jodah hitat sa echa Camp Hesterville. Yishin kada hag residential school jan shtui shtig noj. Hago nena nao bihim dat to jis kasi da o at mishiga mahi obisom. Kia mago de desa namaska, look middle of school high school, hey, gonna graduate which, nyai ish shabija.

0: gams den hof na nóid an bhí bhaart a bhna nóid gí bhaa o ítaak chgéad sa sibi áushgad o da gaid a taig o da taig gan nóid. Inn gabaj at a bhna nóid gaid a gói aach bhaa o di áushgad ad macaan jgé a áushgad sin jí gaga ní gan shgad sa dhabaj mód o aash jí o ítomj. Dán jí baxi bíl at gaig an gé a hin nóid sas néi om den o abun gai shmúshta aach gí bhaa gaus gudim sa nóid. Inn nóid mark 2026. Ash come about mustard that's to be real got cumulative impact in that nodge. I quit though that gone ish mustay as the boss of one be on sugar of good and plan nodge. Ash go smuggage and mustan Ngal gish a beach of good and plan nodge. And you get out the beach of state at the beach, or that and dimch. Dimch, get out that mamch, minch the guy. Ebyd yn y mwstan yn. Ais gwmwg oes yn y mwstan yn. Ysdaw amstyn ni gyda'w tybio. Ais gyda yna diw ab yn za nôj. Fyd yn mwth tybio yn za gond at si byd. Ais bydd gysdo a byd yn na biob sgwrs a gwg sgwrs a gond. Ysdaw oes eis yn ymateg yn o. Ais yn ymateg yn o. Ysdaw eis yn agon goj ei yn na byd yn mwth tybio yn ois gyda'w ab yn za nôj. Gyan da ais bydd gysdo a byd si byd. A gwa'n gynjab mich i gynnoj a yw'n ni gynnoj. Gyan si gabasga gadwg chas gyan ysgwmwyd yn. Agon eisiau mwysdau, eisiau gymogod yn mwysdau na no hi. Gia, eisiau gyd anodd, dwi'n mynd stwg sefydlwys na'n dwys eisiau gwynd yn tyw hi gael fwyt bari gwrs o'n dwys gyda mi o'r saith o'n o gos fsiad yn o'r saith i byn. Nian yna dy pigyn fsia i sgobau gynnu ta 8 kilometres a sut gael at gaigyn fsia. Bari gwrs am dat o'n dno yn iau o'r dom dat o'n dno. Ys ni jan hi mam o hi at gaigyn gan ym fsia ti eb fsia sydd siw i dyn anodd. Yn gyfer jet y bynnod, siaw i son i siom dat o'n dnod i ni jan hi gyfer jet y bynnod. Mi'n gael dag yn oed baig stam dyn nhw yn ando. Diw sgad jan hi yn gyfer jet y bynnod. Mi'n mag asio gwm ni byn os o'i gael bod dag yn oed. Mys di mwys dag yn oed. Siaw asio gyn jyf ti tygwn. O da rabi yn anod o daish yn oed yn anod. Asgo di anod, mynd stwg. Asgo di wyd yn anod. Ata di gawain, di an ib yn eid, a ma mwyn anod di gea. Ato gan eid gea, ond o hwgwm gawain da hyn not.
1: Ego mae gen i an eis dyma go. Da gabat o gaj e. Ago yn oed yma gan Daisy House. Ego mae gen general, director general. Ago yn David C. de Berry, Bearskin. Ba dyma sys mi'n gydansg wedi bod dwi awd y badge mwyn o. Ego ni adeg beth ddech chi bo. Ffwrt o'r gyd sa CB. Mae gyd yn mynd o'r gyd yma gan o'r dynas yn o'r dynas bwysiadad sa CB. Cymru gyd mwy hygoes go dyna dyn ni eisiau wasgau hygen. Ego ni eisiau dapsg y gyd sa CB nam dyn nhw'n eisiau bu dyn nhw'n o'r CB. Ac eisiau beth o'r gyd na gomd. Susan Nagel Kirk yn Gathering Place.

Ok, dwi'n sgwmdant, dwi'n meddwl gai wynsga, gai wytyn hawn bwliad gan nes da i mi o jisiga soga. Wyn jis a i o gan jis e jisiga, chyga chi mi o'n agon gan da bach nuk chai a wap chyga. Ok, wy e ma gai bysga chyga chyga da wawit madu chyga i to da gan o'ch go, hai na nach gwan dig taon chyga wyt si tam hi gwiag. Wyn e'n isla mai wason bi chyga agon a wai wyn jis ga dwste chyga gwyt pyn bwy ni. Egwt gea ben bwyt ag yn ocean he. Et sgwyd mag an ocean he ie yn tgwyn oed gea. Ai leg an ocean mis eich dad wen gaji tgwyn gai o'n tgwyn oed. Hegwn e ddwg trwy sgwyd mag an ocean. Ac ai o dawg sy'n sy'n sy'n bwyt ag yn ocean. Mam o mag nes dwi ddi sy'n gael gea gyda ben bwyo. Eis et sgwyd mag an ocean gea. Oedid e'n complex gea gwyd e'n hei. Ge sgwyd mag an ocean. Gea ma gai big stew is bwyt ag ddi sy'n bwyt. Bi him new mi'n ap dwi sy'n bwyt ag ddi dawg sy'n gea. Hegwn e'n sy'n ddwg gea net sgwyd mag an ocean gea. Yn ti ma gwent gea. Gan dwi ddag stog gea. Ddi wyd yn ychol i ddi sy'n sgwyd mag an ocean. Hegwn e'n ti bwyt gwyd e'n o gea. Ai ddeg e'n gea eich dad o gea. Ddi sy'n ocean mit gea. Ddi ei mis gwyd smaj gea. Yn ti heb eich gwyd e'w sydd o. Hegwn o'n ti ti. Ga bwch sy'n ddag sy'n dog gea. Ddi hei wyd yn ychol gea. Wy eio. E sy'n sgwyd mag an ocean gea. Ok, ia bydd wedi ddysau wason bych, chi'n gwneud nhw ai mi'n agwyd ag y bys yma gwychge, hai iana new, a bych gwysde o meddad o tyth y jis gwysydde, bydd nash trwy o bys yma gwyd tai ddysau tog yn eich gael jens dwi'n agen o dogia. Ac bych gwysde o ysbys bych hym ni ein, hwn di community health, gen her fitness ai wasga haigen gael. Ac gwneud nhw ai hefyd yn eich jens dwi'n anos gael. Ac wedi ddysau wyw trebwg mw, hefyd gwneud nhw'n jis ai ddysau bych dagen o'ch gael hi. Yn stwn ag yn o do, a'i gyd, gen gyd a'i gan dwhw do. Yn dwhw sŵd, a'i gen gyd wyn hi jesŵd, a'i ygwn o'i eio a'i he. Gael gyd che mam wyna nos gea, hegwn o'i ddwyd ag yn oswyd ei ddech a'i he. Wtio bwg mw, hegwn o'n gys gea a'i he. Jesu byd ag yn oswyd gen he, ei ddwyd ag yn oswyd, yn stwn ag yn oswyd gea. Cwn jisga, t'bat sbyt agno ma mw a'i nesdw jisga, a t'bab yn byw yn heithw da agno jisga. Agno a'i gawi, gawi wyt madgo jisga, o di ddech a wy eich a wjebwg mw. Agno jes sbyt agno jisga, ns dwi'n anno jisga, ma gai he, nynaco gem swen di eich dawn jisga. Edw o si do hawen jisga, o gynnyn jisga beg sy'n tag stog ia. T'ba wy chwe jisga, o eich ans dwi'n anno jisga, cw wap jisga. Agno ta'i t'ba atgwyn gai he. E mwksano chyga gea, mae gyn jisgo mwksano chyga. E gwyd ddag sy'n gwyd tae nian da mynd teo chyda gea. O chyba gwyd mw hae gwyd yn jis ba nago mw chyga. E gwyd na i'n sbaith na no gea. O di ddech chyga gea wich. E o ddeo chyba gwyd mw. E gwyd uhe wi a i ha. O gea jis a jis gach. E gwyd no a i gea je e dipsg mw mwk chai chas i bi gea. Wyn jis a jis yga, sas nem dyn nhw'n iain at dy bwyn gya, dy gwyn yn ches i bi gya. Cwmag jis a jis yga, e gwyn nhw'n dyn nhw'n gyba i he, dan jis a jis yga, wyn jis a jis yga, gyda dy gwyn y mi o da gyn nhw, chi gyn ma gai he, a i be gwys bit o gyda eich bod sbyt a gyn nhw, ac ai nis dy mynd yw'n ba mi wan o gyda chi gwyo gyda i he. E mi agno do gea wen jis mwtse i souvenirs gea. Gea ma gea i tbata gwen enten hawa i e da wan o chiki ban mi chym. Gea niw chigo e di usta gno go gea wen jis di usta do. Uch chigo so no ma gea i he. Nen ako gea chigo e di usta do. E gwa ta i tbata gwen gea da wan o chiki gea. Gea hai uhe jo dag sit gea hai gwa ta i tbata gwen enne kumunano. Se gwen o ji for George Rockers. Overdrive, ddi ddech CNC ai, ddw ni ddech, ma chi gael jiwi ac hi gynnu i ddech yn tyn hawa i ha, yn tem sgwsio ti'n ha i ha, yn ddech beth sio ddech yn meddwl o ha i ha. Sni i ddech yn gael, ddi ddech yn tyn sibi, cwai new i sbi sig ac ydych yn ddech yn ha, yn ni mynd anod, a i ego gwech chi ddo, i snag yn ddech yn ni mynd o, ddi ddech yn ni sio siab yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech Mi trwy'n anodd gael gael gael gael gael barbecue gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael
dibio chio dwi agen o ach chi beda yw gwa gwa gwa gwa chi bi tme gwa nibi agen yn he ne dwi tag sia gwa chi beda yw gwa hai o hato tag sa jega na dipska ja hai mi tahtu ispecha gwa chi duk chin hai ha fireworks hai ha jato tag nao sinde gwa chi shu shu ka ono chi agen dai he ns pa tukun gwa agen et stes gwa agen o wai chesi bi gwa no chai gwa mwch gwa niu gwa ne dik ta do yin chi sa hi jau dak si chai gwa niu gwa chai sma gwa niu do gwa chai niu bina no chai chai na kum bina no chai agen jih ta no chai gwa ho dik dis chai he chesi bi gwa agen o dipsk mo mok chai gwa chesi bi nem de no niu nut at the point gwa sas jih duk chai gwa Okay, yeah, we did this. We each was going to check on why here. It's part of when I have instant notes. I'm going to why mean it to stage at niche to no new sauce. I niche to no new any. It's the G's cause of it's parts of it. I know be him agnes to no new sauce. It's the G's cause of that. Oh, geez, be sure my good scare got you spinanos be some. I'm going to why gaji mamunagano dog, a jeans to nagano dog. Yeah, would you wash gagnes? Huge. Okay, yeah, we did this. Yeah, hi here. Agun no jo dak sech ga min ai mui ai min ne du ste je duk chen ha wash ga ignis wi chuo and I have ek sh go shuna no chge min ne du ste je nish no nyai no te ji sko se da ai de de che not away ya na ne sub not away ga sin ga ste ga ga sna de meskno ai meskno ga he not away go dos min up to bi mi na ne min up to is picha e go tight ba ai But Oshunanogia. Would they ditch an M. Scotch? I couldn't on G side, Jaduksky. I have. Would they ditch a look Merweshkam? I had good majong, Jedi Stado, Jij, Jedikab Magnodon, Jits good Morgan, Jedi Stado, new high school graduation, Jaduksky. I would do the high, I would get a sports complex, I wouldn't spato dagnon, and near any speech. I would tend to in spato going to get a two dagnoch. I would know why G sketch a two dagnoch or him. Okay, go in sugar day this day, Mr. Sneeske. I'm going on G say, Jay up Peganoski and head Niagan Gaja G. Snowsado and G. Jogi Bajo Shagano to Jmakan, Gesso Star Squad to Jmakan, Gimak Big Still at Quiggin Sidigas about Nagano to Gajem Snow Snano to Jenny Pitchka. A cool up, a Wugan G. Segoted Switchka Niagan Jim Snowsado and G. Up his still again here. Medun Nestor Dishiga. The Bayon and Niagan Ham Snowshaw Dow and Jiana Nels up, big still sub niche to no market to Jiscus there. If Yana Nel is speech at Sabaj, be him Yana Nel is speech of dogs and second Jisps up his stitch go with Jijin Dum Snowshaw Dow. Okay, Egonoi, that's the Pythagonos can hear him snow snanos mean that to stay there. Nish to no nerd to Jiscus there. I Ugia. Be some gear good sky, but you should not be some air good tight, strategy the chicken James no shuna nochia. Egono, I go we go to see them hagno dog, you did the gem, Mr. Sneeze. Egono, and you say, I piece stage again, yagan chiji, and dumption horse dog, yeah. Okay, Egon, you pass, I got them smash, got away, dito dagnoco, Egono, I the knuckle again, the eat, I